Aite dia bare tadi nu kareta apa pangi jeung lalaki baheula teh. Di perjalanan teh, jadi inget ka ayeuna teh ngaranna Esma tah. Kalau lagi dengerin sok. Si Esma, Bang Esma.

Kang Amar mangga Rohendi digenjrengkeun sak bilih bade ngarampayak takawina. Genjreng euy.